А я подумай, ж ми вайб. А я подумай, кон елемент. Подумай, ікс он флай. Ну, кроме ту, ісі релевант. Зумер пулов, бен слайд. Хайдет презентаєн ту, ми генг. Придалі сім ліша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.